Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Martija je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča je med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Po večini bo sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severni kraji bodo proti večeru začele nastajati plohe in nevihte. Temperature se bodo povzpele do 29, na Primorskem do 31.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Državni zbor bo na izredni seji odločal o imuniteti poslanca in predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da Golobu imunitete ne bo podelil. Takšen sklep je v torek že podprla parlamentarna mandatno-volilna komisija, ki jo je predtem Golob obvestil, da se na imuniteto ne namerava sklicevati. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v Ljubljani pripravlja 21. forum obrti in podjetništva, na katerem bo vladi predstavila svoje najpomembnejše letošnje zahteve. Osrednji del dogodka bo pogovor s predsednikom vlade Janezom Janšo, minister za gospodarstvo Anže Logar pa bo predstavil strategijo in ukrepe za razvoj gospodarstva. V Benetkah pa se začenja 83. mednarodni filmski festival, na katerem se bo za Zlatega leva potegovalo 21 filmov. Za življenjsko delo bosta nagrajena dva ugledna filmska ustvarjalca, med drugim filmski igralec George Clooney. Festival je sicer bil deležen kritik zaradi premajhne zastopanosti režiserk, filme pa bo ocenjevala mednarodna žirija.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro!
4: Dobro jutro!
3: Evo, na Radio Frajer ste, s tabo pa smo vse tri frajerke in Ivana bo zdaj povedala, kaj nas čaka, ker Lucija ne more, ker ima polna usta.
4: Ej, tako, reče se, Bog požegnaj, Lucija, dober tek. Hvala. Mi pa jo nadaljujemo samo dobro slovensko glasbo. Zdaj le bomo slišali Domen Kumer in The Band Hočem polko nazaj. Še pred njimi no bodo zaigrali ansambel Saša Avsenika, njihovo Če prideš nazaj. Lucija, upamo, da se vrneš k nama in zdaj le, na začetku pa ansambel Občutek in

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: akcije.
1: Nesreče med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani ter v predoru Golorepro proti Ljubljani. Zastoji so že na cestah, ki vodijo v mestna središče na mestnih obvoznicah.

0: Večini bo sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. Po severni kraji bodo proti večeru začele nastajati plohe in nevihte. Temperature se bodo povzpele do 29, na Primorskem do 31.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki odzemajo volilne pravice državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji. Uveljavitev je sprva zaustavila pobuda za razpis referenduma, a so pobudniki v ponedeljek dan pred začetkom zbiranja podpisov od nje odstopili. Zunanji ministri držav članic Evropske unije, med njimi slovenski minister Tone Kajzer, bodo na neformalnem zasedanju na Irskem razpravljali o reformi zunanjega delovanja unije. Na dnevnem redu imajo še razprave o nadaljni podpori Ukrajini in zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu. Italijansko-ameriški filmski režiser Martin Scorsese se pogovarja z italijanskim ministrstvom za kulturo, da bi mestu Rim podaril svoj celoten arhiv. V njem so scenariji, kostumi, rekviziti za scenografijo, oprema in celo pisma, v katerih se s produkcijo dogovarja o filmih. Italijansko ministrstvo želi gradivo ustrezno shraniti, v prihodnje pa bi ga lahko povezali tudi z izobraževalnim programom za mlade filmske ustvarjalce.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija.
3: Dobro jutro.
2: Danes imam, punci, za vajo eno vprašanje.
3: Ajde, ja. Ustrel.
2: Kaj je kokos? Sadje, orešček ali seme?
3: Kokos. Orešček, mislim se, kokos je kokosov oreh, a ne? Orešček.
2: Napaka, Teja. Kaj?
3: Ja, kaj pa je?
2: Ja, najboljš je, ne, da tudi če bi rekla sadje ali pa seme, v bistvu ne bi bila čist mimo. Pač kokos je botanično koščičast plod, krati pa ga lahko pisujemo tudi kot sadež in seme.
4: Se pravi, kokos ima več identitet, kakor jaz v enem delovnem tednu, ne?
3: Marija, smo zakomplicirani.
2: Ja, v bistvu je res malo zakompliciran. No, ampak ravno danes, 2. septembra, praznujemo svetovni dan kokosa.
4: Evo!
2: Ja, pa še eno zanimivo dejstvo. Iz kokosa uporabljamo praktično vse. Vodo, meso, mleko, olje, celo lupino in vlakna. In jaz od vsega tega danes izbiram samo eno stvar.
3: Kaj?
4: Kaj?
2: Ja. Pina kolado, ne?
4: Dobra kokosova izbira, jaz bi pa tukaj dodala še Rafaelo sladoled.
3: Ledeno kavo s kokosom.
4: Oh, ledeno kavo s kokosovim mlekom, tako je. No, za vse to moramo počakati do popodneva, ne malo še prezgodi. Mm-hmm. Mi pa tropsko vzdušje naredimo že zdaj, sicer brez palem in kokosa, ampak z dobro domačo glavo.

0: informacije.
1: Nesreče med izvozom in uvozom slovenske konice proti Ljubljani. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, na cestah med vode Ljubljana, Mengeš, Trzin, pneumatika ovira promet med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem. Po večini bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu, v severni krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature se bodo povzpele do 29, na Primorskem do 31.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb včeraj ni dokončala razprave o morebitnih vplivih Rusije in Izraela na suverenost Slovenije. Od vlade namreč niso prejeli vsega zahtevanega gradiva o izredni naturalizaciji predsedničine prijateljice.
2: Nismo pa prejeli ostale dokumentacije, ki je seveda navadno tudi sestavni del odločanja na vladi, to se pravi nek predlog, ki je argumentiran, in pa seveda tisto, kar je sestavni del, ko se država Slovenija odloči nekomu dovoliti, pridobiti tudi slovensko državljanstvo poleg nekega tujega, to je interes Republike Slovenije.
1: Tako predsednica Knovsa Janja Sluga. Zahtevajo pa tudi informacije o načrtovanju vzpostavitvi izraelskega veleposlaništva. Novi posnetki razkrivajo podrobnosti julijske nesreče predsedničinega konvoja v predoru Kastelec. Vozilo pred konvojem je nenadoma zavrlo, prvo vozilo spremstva pa ga je obvozilo, kombi s predsednico pa je trčil van in nato v steno predora. V nesreči sta bili poškodovani predsednica in njena prijateljica, strokovnjak pa je poudaril, da bi bile poškodbe ob pripeti varnostnih pasovih verjetno manjše. V večernih urah se bo začelo moško državno prvenstvo v rokometni ligi NLB. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja pivovarne Laško, poleg njih pa so najresnejši kandidati za prvo mesto tudi igralci Slovana in Trima iz Trebnjega.
0: Očiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
3: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
5: Super sreda, super cena.
6: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
9: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: soboto, 5. septembra od 20. ure dalje bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro iz Radia Frajer.
3: Dobro jutro.
2: Jaz upam, da ste tudi vi tako energične, kot smo me tule po frajerskem studiu. Če pa niste, vas pa zdaj le dvignemo, oziroma vam dvignemo razpoloženje, samo dobro slovensko glasbo.
3: Ansambel Smeh, Fina Nina, še pred tem pa Fehtari in

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Nesreče med izvozom in uvozom slovenske konice proti Ljubljani. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, na cestah Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin, Pijava Gorica, Škofljica, Dolsko Šentjakob. Po večini bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu, v severni kraji bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature se bodo povzpele do 29, na Primorskem do 31.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Državni zbor bo na izredni seji odločal o imuniteti poslanca in predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da Golobu imunitete ne bo podelil. Takšen sklep je v torek že podprla parlamentarna mandatno-volilna komisija, ki jo je predtem Golob obvestil, da se na imuniteto ne namerava sklicevati. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v Ljubljani pripravlja 21. forum obrti in podjetništva, na katerem bo vladi predstavila svoje najpomembnejše letošnje zahteve. Osrednji del dogodka bo pogovor s predsednikom vlade Janezom Janšo, minister za gospodarstvo Anže Logar pa bo predstavil strategijo in ukrepe za razvoj gospodarstva. V Benetkah pa se začenja 83. mednarodni filmski festival, na katerem se bo za Zlatega leva potegovalo 21 filmov. Za življenjsko delo bosta nagrajena dva ugledna filmska ustvarjalca, med drugim filmski igralec George Clooney. Festival je sicer bil deležen kritik zaradi premajhne zastopanosti režiserk, filme pa bo ocenjevala mednarodna žirija.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro na Radio Frajer, vse tri frajerke smo z vami na tole sredo.
3: Hello, hello.
2: Ja, in včeri smo dosti govorile o prvem šolskem dnevu. Uh-huh. In ker smo spet pri šolskih klopeh, punce, a sta vidve kdaj naredile domačo nalogo tak 5 minut pred poukom?
3: 5 minut?
2: Ja.
3: 5 minut pred poukom. Uh-huh. Ne, Ivana, med tem, ker je že učiteljica hodila po hodbo.
4: Ja, okay. Da si prosil sošolce, dajte jo mečkan zamotati, da si ta sajt še prepisal. Ampak ne, vsi imamo te stvari.

0: da so to stvari, ki smo jih vsi počeli.
1: Tako
0: ne?
1: Je. Pa avatiska nisi znal odgovora, ker učitelj sta nekaj vprašala in si se izogibal tako, da si sam intenzivno gledal v zvezek.
0: Ja, in ko se delaš, naprimer, ali da nekaj pišeš, ali pa ne, druga klasika. Učiteljica reče, no zdaj pa ti izber nekoga, ki bo odgovarjal naprej. In takrat se končajo vsa prijateljstva. Ne?
1: Pa še najhujši stavk.
0: Ja?
1: Dej prid tole rešiti pred tablo.
0: Ja!
1: In potem rečeš, ali ne znam, in potem, ja, si za to pa pridi.
0: Grozno.
1: Ja.
0: Ampak, glej, zdaj smo obudile tale malo zdrav strah, bi šlo v kreku, ker če pa kaj je pa prav, da na šola tudi nauči, da imamo neko odgovornost, ker tudi v realnem življenju, potem, ko zaključimo neko šolanje, imamo neke domače naloge, se moramo držati določenih rokov in vse, kar delamo, dejansko res delamo zase. Tako da, dragi šolari, srečno, pogumno in vem, da se sliš klišejško,
1: Klišej.
0: Učiteljce imajo prav, ker reče, učite se zase, ja. Ne za učitelje.
2: To si zelo lepo te povedala in definitivno vam to ne bo škodil. Karkoli boste naredili zase v šoli in tudi za druge, to so pol vse sami plusi za naprej.
1: Evo, za vse tiste, ki nas zdaj mogoče poslušate med kakšnim odmorom oziroma pred šolo, evo vam kar damo eno lepo petko v našo frajersko redovalnico in vam pošiljamo samo dobro slovensko glasbo.

0: informacije.
1: Nesreče med izvozom in uvozom slovenske konice proti Ljubljani. Zastoj so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, na cestah Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin, Pijava Gorica, Škofljica, Dolsko, Šentjakob. Po večini bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature se bodo povzpele do 29, na Primorskem do 31.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki odzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji. Uveljavitev je sprva zaustavila pobuda za razpis referenduma, a so pobudniki v ponedeljek dan pred začetkom zbiranja podpisov od nje odstopili. Zunanji ministri držav članice Evropske unije, med njimi slovenski minister Tone Kajzer, bodo na neformalnem zasedanju na Irskem razpravljali o reformi zunanjega delovanja unije. Na dnevnem redu imajo še razprave o nadaljni podpori Ukrajini in zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu. Italijansko-ameriški filmski režiser Martin Scorsese se pogovarja z italijanskim ministrstvom za kulturo, da bi mestu Rim podaril svoj celoten arhiv. V njem so scenariji, kostumi, rekviziti za scenografijo, oprema in celo pisma, v katerih se s produkcijo dogovarja o filmih. Italijansko ministrstvo želi gradivo ustrezno shraniti, v prihodnje pa bi ga lahko povezali tudi z izobraževalnim programom za mlade filmske ustvarjalce.
0: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si. Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Ja, živeš in...
0: Vrveš?
3: Živeš in vrveš.
4: Kaj je že?
5: Živeš
2: in vrveš.
0: Hrana in folk.
3: Pa muzika.
6: Pa nekaj dobrega.
7: Živeš in vrveš.
8: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici City-ju.

0: Ljubimce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Nesreča med izvozom in uvozom slovenske konice proti Ljubljani ter na cesti Iška vas Ik. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, na cestah med vode Ljubljana, Mengeš, Trzin, Pijava, Gorica, Škofljica, Dolsko, Šentjakob. Po večini bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu, v severni kraji bodo proti večeru začele nastajati plohe in nevihte.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb včeraj ni dokončala razprave o morebitnih vplivih Rusije in Izraela na suverenost Slovenije. Od vlade namreč niso prejeli vsega zahtevanega gradiva o izredni naturalizaciji predsedničine prijateljice.
2: Nismo pa prejeli ostale dokumentacije, ki je seveda navadno tudi sestavni del odločanja na vladi, to se pravi nek predlog, ki je argumentiran in pa seveda tisto, kar je sestavni del, ko se država Slovenija odloči nekomu dovoliti, pridobiti tudi slovensko državljanstvo poleg nekega tujega, to je interes Republike Slovenije.
1: Tako predsednica KNOVS-a Janja Sluga. Zahtevajo pa tudi informacije o načrtovanju vzpostavitvi izraelskega veleposlaništva. Novi posnetki razkrivajo podrobnosti julijske nesreče predsedničinega konvoja v predoru Kastelec. Vozilo pred konvojem je nenadoma zavrlo, prvo vozilo spremstva pa ga je obvozilo, kombi s predsednico pa je trčil van in nato v steno predora. V nesreči sta bili poškodovani predsednica in njena prijateljica, strokovnjak pa je poudaril, da bi bile poškodbe v pripetih varnostnih pasovih verjetno manjše. V večernih urah se bo začelo moško državno prvenstvo v rokometni ligi NLB. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja Pivovarne Laško, poleg njih pa so najresnejši kandidati za prvo mesto tudi igralci Slovana in Trima iz Trebnjega.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, dragi naši frajer in pa frajerke na tole sredo.
4: Dobro jutro. Hello, hello.
3: Šolari ste že v razredih, nekateri ste v službah, no eni pa verjetno že odštevate do malce.
5: No in tudi mi že odštevamo do malce, ne? Mm-hmm. Ker so nam fantje iz pisarne prinesli sveže krofe. In a veste, kaj je zanimivo?
3: Ja?
5: Mm-hmm. Večina ljudi si prvo mnenje o nekom ustvar v samo nekaj sekundah, ne?
3: Ja, ok, to verjamemo, ne? Sem, kak je pa zdaj to povezano z malco?
5: Ja. Jaz sem imela določeno mnenje o mojih sodelavcih pred krofi.
4: Aha.
5: In zdaj po krofih imam čist drugo mnenje.
4: Aha, veš, ni bilo tako pozitivno prej, ne? Prej so bili slabi, zdaj so pa malo manj slabi.
5: Ne bom, ne bi kazala s prstom na pozitivno ali negativno. Mnenje prej je bilo, zdaj pa je drugačno.
4: Aha.
5: Tako.
4: To je res. Drugač, krofi so zelo prepričljiv argument. Tudi jaz sem ena izmed tistih, ne? Ki se veseli krof, odkud je. Fant je najlepša buhlone in buhlončke je res nam polepšala jutro.
3: Ja.
4: In dan v bistvu za naprej, ker zjutraj se začne.
3: Definitivno, no zato imamo pa dan za vas, dragi naši, izziv, torej za vse. Frajer in pa frajerke, nekomu polepšajte jutro, ne, lahko tudi popravite kakšen vtis z lepo besedo, kavo, sporočilom ali pa sam z nasmehom.
5: Ali pa pejte po krofe, pa imate vse rešeno.

prometno poročilo. Na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

niso samo pesmi. To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije. Največje, najbolj naše, večne. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: ne vodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani ter na cesti Iška vas Ik. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, na cestah med vode Ljubljana, Mengeš, Trzin, Pijava, Gorica, Škofljica, Dolsko, Šentjakob. Po večini bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu, v severni kraji bodo proti večeru začele nastajati plohe in nevihte.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni z vami, sem Pia Seidl. Slovenija je izrazila solidarnost z Nemčijo po ugotovitvah nemških oblasti, da je za incident s eksplozivnim dronom v bližini letališča v Leipzigu odgovorna Rusija. Dron, ki so ga odkrili v začetku avgusta, naj bi bil namenjen napadu na ukrajinsko tovorno letalo, vendar do eksplozije ni prišlo. Slovenija in druge evropske države pozivajo k enotnemu in odločnemu odzivu na ruske hibridne dejavnosti. Napetosti med ZDA in Iranom so se znova močno zaostrile. Po novih ameriških napadih na iranske vojaške položaje je Iran po noči izvedel povračilne napade na ameriške cilje v regiji, med drugim z balističnimi raketami in droni. Obe strani druga drugo opozarjata pred nadaljnjim zaostrovanjem konflikta. V UKC Ljubljana pa so pridobili uporabno dovoljenje za prenovljene prostore zadnje faze prenove urgence v urgentnem kirurškem bloku. Gre za dve velike in tri male operacijske dvorane z dodatnimi prostori. S tem pa je zaključena prenova urgence UKC Ljubljana, ki so jo začeli julija 2007.
2: Očiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
3: Tok, tok.
4: Kdo je?
3: Meni.
4: Kako te ni, če pa si?
3: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
4: Seveda, saj je sreda.
3: Super sreda, super cena.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pikasi. PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Prihaja velika gasilska veselica PGD Muljava. V soboto, 5. septembra od 20. ure dalje bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
4: Dobro jutro, dober dan iz Radia Frajer.
5: Hello,
4: dobro jutro, dober dan. Nekaj minut čez deveto, družbava vam develamo vse tri frajerke.
5: Ja, res je. Luci, vidim, da se že neki plete, neki se zatika, ampak nič hudega, če se kaj ne zatika, je pa tu naša muska.
4: Ja, in zdaj gremo veselo z njo dalje, slišali bomo Grešni muzikanti in Uka Karitka.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hello.
1: Evo, na Radio Frajer ste v družbi vseh treh frajerk.
2: Tako je.
1: In prej smo se pogovarjali o tem, kako so naši fantje iz pisarn popravili svoj prvi vtis, ker so nam prinesli krofe.
2: Tako je.
1: Tako da, če mogoče na koga niste naredili dobrega vtisa, evo, mogoče ideja, kako popraviti ta svoj prvi vtis. In ko smo že pri tema, ne? Punce, na kaj ste vi najbolj pozorne, ko prvič srečate človeka?
2: Na oči.
1: Ja?
2: Ja, meni oči povejo celo tvojo zgodbo. Ali so oči take opognjene nadol, žalostne, ali se svetlikajo, ali so odprte široko, ali so nasmejane, brez da se ti smejiš. Jaz vedno naprej pogledam oči in v

0: kakšnem stanju so tvoje oči.
1: Aha, ok. K meni, na primer, je tu smeh. Pač, na primer, mm-hmm. če se človek smeje, meni takoj deluje dost bolj dostopen, mm-hmm. prijazen, mm-hmm. pač odprt. In pa mi ni težko prstopiti do nekoga, ja. Ki se smeje.
2: Definitivno.
3: Ja, jaz bi pa rekla, za me je to, na primer, glas, ne? To čist lahko spremeni sliko v človeku. Pač, ko nekdo spregovori, ali je to neka višina, tempo, način govora, pač to hiter doda neke nove informacije o človeku poleg vizualnega vtisa. Veš, nekdo lahko zveni čist strogo, nekdo bolj prijazno.
2: Res je, je pa zelo zanimivo to, da pri osebi, ki se nam zdi privlačna, mm-hmm. lahko pozitivne lastnosti kar predvidevamo.
1: Ja?
2: No, in temu pravimo prav v stroki halo učinek. Aha. Torej, če nam je nekdo všeč v eni stvari, ga lahko avtomatsko ocenimo, pozitivno je tudi pri drugih stvareh. Se vam je to že zgodil?
1: A to so temu reče una rožnata očalca, ne?
2: Ja, tako.
1: Ker ne vidiš napak, pa ker misli, že je nekdo boljši v nečem, ki sploh ni.
2: Jaz bi temu to pripisala mojemu prvemu fantu. Ampak o tem več.
1: Evo, v glavnem, če smo že pri tem, dajmo zaključiti tako, da ne sodeti sam po videzu, dejte človeka najprej spoznati, da vidite realno sliko, no kukorkoli že, če pa vemo, kaj je res dober, na prvo žogo je pa dobra slovenska glasba in to vam tudi prepuščamo.
2: Slapovi na Dolenjskem je dekle.

0: informacije.
1: Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Danes bo po večini sončno, v severnih krajih pa bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 30, na Primorskem se bo grelo do 33. Jutri bo dokaj jasno.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor Roberto Golobo ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov o zadevi Bobnar. Za sklep, da se prvaku gibanja Svoboda imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 75 poslank in poslancev, tudi Golob nihče ni bil proti. Nekdanja vinska kraljica in nesojena SD-eva europoslanka Lidija Mauretič in njen partner Marko Hranilovič pa sta bila obsojena zaradi tihotapljenja migrantov. Zasačili so jo leta 2019. Mauretičevi je sodišče zdaj izreklo 18 mesecev, Hraniloviču pa 14 mesecev pogojnega zapora. V zaporima ne bo treba, če v 2 letih ne bosta storila novega kaznivega dejanja. Otrokom in mladostnikom odsvetujemo uživanje energijskih pijač, saj vsebujejo velike količine kofeina in druge stimulativne snovi, njihovo uživanje pa je povezano s težavami s spanjem, pa sporočajo z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. S kampanjo Izberi svojo energijo poudarjajo, da kofein ne more nadomestiti spanja, hrane, počitka in gibanja.
0: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si. Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Prihaja velika gasilska veselica PGD Muljava. V soboto, 5. septembra od 20. ure dalje, bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici.
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj je že?
7: Živeš.
3: In vrveš.
4: Aha, hrana in folk.
5: Pa muzika.
8: Pa nekaj dobrega.
9: Živeš in vrveš.
10: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici City-ju.

0: pleah.
1: Nisem povil zvezkov in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
2: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
1: Samo v Meku. Ampak ne samo za šolarje. Kar za vse.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Ja, tako, tole je Radio Frajer in me vas vse tri iz studija prav lepo pozdravljamo. Se pravi, Lucy, Teja in Ivano.
5: Hello, hello.
4: Ojla.
5: Evo, lepo pa vas pozdravlja tudi slovenska glasba. Prihajajo Rauberi in ansambl Petra Finka z njihovo
4: Je treba brusat
5: in pa morsko pravljico.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: radio. Ne bodi frajer na cesti.
1: Raje poslušaj
0: prometna informacija.
2: Na Dolenjski avtocesti je zaradi ovire zaprt počasni pas med obema priključkoma za Trebnje proti Ljubljani. Zastoji so na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski od Krtine proti Ljubljani, na Primorski pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Gneča je tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled. Danes bo po večini sončno, v severnih krajih pa bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 30, na Primorskem se bo ogrelo do 33. Jutri bo dokaj jasno.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor Robertu Golobu ni priznal poslanske imunitete, zato se lahko nadaljujejo postopki v zadevi povezani z nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar. Za sklep je glasovalo vseh 75 prisotnih poslank in poslancev, tudi Golob. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa je po glasovanju dejal, da bi pričakoval, da bi Golob odstopil že včeraj. Sindikalne centrale pa so v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu že prvi dan zbrale več kot desetino potrebnih podpisov. Pri elektronskem podpisovanju na portalu e-uprava so se sicer pojavile tehnične težave. Nevladniki vlado v odprtem pismu pozivajo naj ustavi projekt kanala C0 v Ljubljani. Po navedbah organizacij

0: projekti Alpe Adria Green in civilna iniciativa za čisto pitno vodo, bi lahko kanal ogrozil ključno vodno infrastrukturo, od katere je odvisno približno 400 tisoč ljudi. V hrvaški Puli pa uvajajo posebno parkirno karto za domačine. Za samo 37,5 € bodo lahko tisti, ki imajo na območju Pule stalno prebivališče, parkirali kar 1000 ur na leto. To pomeni, da jih bo ura parkiranja stala manj kot 4 cente.
1: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater,

0: Das BTC, vodno mesto Atlantis.
1: Prihaja velika gasilska veselica PGD Muljava. V soboto, 5. septembra od 20. ure dalje, bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
4: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
1: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
5: Samo v Mek aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse.
6: Naj ti gre delo lažje od rok.
1: Frajer Radio je

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Ne bodi frajer na cesti.
1: Raje poslušaj
0: prometne informacije.
2: Zastoj se na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na primorski pa je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, zgoščen promet je še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce Bled. Popoldne bo po večini sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature danes od 24 do 30, na primorskem se bo ogrelo do 33, jutri bo dokaj jasno.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Tudi mala Ema ni preživela. Danes je prišla žalostna novica, da je po hude eksploziji v turistični nastanitvi v Italiji prejšnji torek, v kateri je hude opekline utrpela koroška tričlanska družina, po očetu Izidorju in mami Petri umrla še njuna 10-letna hči Ema. Občina Ravne na Koroškem je zaradi tragedije že včeraj razglasila 3-dnevno žalovanje. Domačini, prijatelji in številni drugi so družino ves čas spremljali z molitvami, podporo in upanjem. To pa je dokončno usahnilo z današnjo novico, da tudi 10-letna Ema ni preživela. Zdaj so začeli v kraju zbirati denarno pomoč za stroške, povezane z nepredstavljivo tragedijo koroške družine. Nekdani predsednik vlade Anton Rop bo na novembrskih volitvah kandidiral za župana Ljubljane. Čas je, da si mesto vzamemo nazaj, da ga vrnemo ljudem, je dejal v izjavi za medije. Potem, ko državni zbor v zadevi Bobnar Robertu Golobu ni priznal poslanske imunitete, pa je danes ta povedal, da je proti priznanju imunitete za nadaljevanje postopka v tej zadevi, glasoval tudi sam.
3: Danes sem glasoval za to, da se proces čim hitreje pripelje do konca, ker v resnici verjamem v pravno državo in si želim, da pravna država to tudi zaključi.
2: Zadeva je po Golobovem mnenju politična farsa, namenjena preusmerjanju pozornosti. Z BMW-jem je po dolenjski avtocesti divjal skar 238 km na uro. Policisti so ustavili 53-letnega nizozemca, ki je dovoljeno hitrost na avtocesti prekoračil za 108 km na uro. Izrekli so mu globo.
0: Poznanje? Naj rudijo.

hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Okvara vozila je na primorski avtocesti na izvozu Divača iz obeh smeri, pa tudi med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Zastoj je med Umcem in Postojno proti Kopru, tam je zamude 20 minut, zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa tudi na cesti Lesce-Bled. Popoldne bo po večini sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature danes od 24 do 30, na Primorskem se bo ogrelo do 33, jutri bo dokaj jasno.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi posledic eksplozije, ki je pred dobrim tednom odjeknila v turističnem apartmaju v Kalabriji, je umrla tudi 10-letna deklica, je danes poročila občina Ravne na Koroškem. Predtem sta za posledicami eksplozije umrla njena starša. V ravenski občini so razglasili 3-dnevno žalovanje, Župninska Karitas Ravne pa zbira denarne prispevke za stroške, povezane s tragedijo. V nedeljo bodo v kraju globoko pri Radovljici odstranili neeksplodirano letalsko bombo. Med intervencijo bo izpraznjeno območje v radiju 400 metrov, gibanje na prostem pa bo v kraju med 9 in 13 uro prepovedano v radiju.

radiju od 400 do 600 metrov. Petdnevna je skalna akcija za pogrešanim 67-letnim Francozom na območju Velike planine se je končala tragično. Našli so ga mrtvega na strmem, tehnično zahtevnem in z gozdom porasnem območju. Francozu je najverjetneje zdrsnilo. V gozdu v naselju Premagovce v občini Krško pa je umrla voznica traktorja. 51-letnica je med vožnjo po klancu navzdol izgubila nadzor nad vozilom, padla z njega, traktor pa se je nato prevrnil. V Celju bo od 9. do 13. septembra potekal prvi petdnevni festival Alma, posvečen eni najbolj znanih Celjank Almi Karlin.

0: svetom,
1: je povedal Borut Kramer. Prihaja velika gasilska veselica PGD Muljava. V soboto, 5. septembra od 20. ure dalje, bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
5: Mir?
4: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
6: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa,
7: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
8: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
9: Obesta v sredo, še posebej druga.
8: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
10: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
11: Frajeri delajo.
12: Frajer radi.

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

Moja kupi rabljen Twingo, ker je z avtom res norija. A že on zram pa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupim mu

0: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
1: Frajer Radio.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Okvarjeno vozilo je na gorenjski avtocesti pri počivališču Voklo proti Ljubljani. Zastoj je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, zamudite do 20 minut. Na štajerski avtocesti je zastoj nastal med Domžalami in Ljubljano, zastoj še pred Postojno proti Ljubljani. Popodne bo po večini sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature danes od 24 do 30, na Primorskem se bo ogrelo do 33, jutri bo dokaj jasno.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Gospodarstvo ostaja eden bistvenih faktorjev stabilnosti, ki Sloveniji omogoča še vedno relativno veliko blaginjo. Tako je na forumu obrti in podjetništva poudaril premier Janez Janša. Zbranim je zagotovil, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja. Anton Rop se bo na novembrskih lokalnih volitvah potegoval za župana Ljubljane. Želi si, da bi bilo upravljanje mesta bolj transparentno, učinkovito in strokovno. Urška Klakočar Zupančič bo medtem v Ljubljani kandidirala za mestno svetnico.
3: Po tehtnem razmisleku, številnih pogovorih, pa tudi številnih pobudah, sem se odločil, da prevzamem odgovornost in da kandidiram za župana mesta Ljubljane.
4: Želimo si novega poglavja v Ljubljani in želimo si novega načina vodenja.
2: Luka Mesec, ki bo prav tako kandidiral za ljubljanskega župana, pa je danes predstavil svoj program.
5: Bomo sledili načelu 15-minutnega mesta, v vsaki soseski izdelali načrt, kako ljudem, ki tam živijo, omogoča, da je v 15 minutah omogočen dostop do najbolj temeljnih storitev.
2: Je ena od obljub trenutnega sokoordinatorja Levice. Letošnji avgust je bil na državni ravni rekordno topel, podpovprečno namočen in bolj osončen kot običajno, pa kažejo sicer še nepopolni podatki Agencije za okolje. Letošnje poletje je po številnih kriterijih rekordno, v Kopru denimo kar 65 noči, temperatura ni padla pod 20 stopinj Celzija.
0: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
6: Nisem povil zvezkov in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
7: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
6: Samo v Meku. Ampak ne samo za šolarje. Kar za vse.
8: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
9: Živeš in vrveš.
10: Kaj je že?
11: Živeš.
12: In vrveš.
13: Hrana in folk.
14: Pa muzika.
15: Pa nekaj dobrega.
16: Živeš in vrveš.
17: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Obetici si tijo.
18: Še glasnejše, še bolj

0: super cena. V Meku, kje pa?
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello.
3: Hey.
2: Evo, na Radio Frajer ste tole popoldne van družbo delamo vse tri frajerke.
3: Tako je, prihajajo pa tudi vzrokovci, ki nam bojo popestrili družbo z njihovim.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, dober dan.
2: Dober dan.
1: Evo, z vami smo vse tri frajerke in dekleti, koliko dejansko veste v Evropski uniji?
2: Pa, dobro, nekaj znam, ampak upam, da ne sledi zdaj preverjanje znanja.
1: In sedaj sledi preverjanje znanja.
2: Ne.
1: Prvo vprašanje, koliko članic šteje Evropska unija?
2: 27.
1: Oh my god. V en glas. Vi ste pa očitno poslušali v osnovni šoli.
2: Ne.
1: A je tako? Kepa. To je tako suvereno rekla, ne, kaj od kje pa veš, da je članic 27.
2: To sem si zapomnila od zadnjič, ko smo šli pogledati v hišo Evropske unije v Ljubljan.
3: Definitivno,
2: ja. Evo, nek sem se naučila iz našega skupnega izleta.
1: Ja, frajerke, ne hodimo sam na veselice, ne. Šli smo tudi v multimedijski center Doživi Evropo, tukaj v hiši Evropske unije v Ljubljani. In tam se Evropa spoznava ne samo iz učbenikov, ampak prav iz takih zanimivih multimedijskih predvajalnikov in vsega
3: tega. Tako, tako. In jaz mislim, da to morate doživeti. Mislim, noč sedenja, poslušanja, noč predavanj in zveste, marsikaj zanimivega.
2: Ja, mislim, jaz bom rekla, tako kot zmeraj, frajerke, kam gremo, smo tudi posnele, tako da slejko prej bo tu na našem Instagram profilu, vi pa lahko sledite Radio Frajer na Instagramu in vseh ostalih socialnih omrežij, pa da vidite, kva se vse dogaja. Kje se me potepamo, pa kva delamo.

0: Prometna informacija.
1: Na Štajerski autocesti je pred Šentiljem proti Avstriji oviran promet zaradi nesreče. Na Gorenski autocesti je pred priključkom Ljubljana Šmartno v smeri Ljubljane promet oviran zaradi predmeta. Zastoj na Štajerski autocesti med Domžalami in Ljubljano, na Primorski autocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Zamuda je tam 20 minut. Po večini bo sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zaradi posledic eksplozije, ki je pred dobrim tednom odjeknila v turistični nastanitvi v Kalabriji na jugu Italije, je umrla tudi 10-letna deklica, so sporočili iz občine Ravne na Koroškem. Predtem sta za posledicami eksplozije umrla njena starša. V občini so razglasili 3-dnevno žalovanje, Župnijska Karitas Ravne na Koroškem pa zbira denarne prispevke za stroške povezane s tragedijo. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga. Soglasje k razrešitvi mora zdaj podati še vlada. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano. Tudi Anton Rop se podaja v boj za županski stolček v Ljubljani. Nekdani slovenski premier pravi, da ima Ljubljano rad. Zato si želi, da bi bilo upravljanje mesta bolj transparentno, učinkovito in strokovno, predvsem pa v interesu vseh Ljubljančank in Ljubljančanov. Urška Klakočar Zupančič pa dodaja, da si v Ljubljani želijo novega načina vodenja.
2: Takšnega načina vodenja, ki bo pošteno, ki bo skladno s pravili, kjer bomo slišani, kjer bomo lahko na glas povedali, kaj mislimo, in zato se ne bomo počutili slabo.
1: Nekdanja predsednica državnega zbora bo kandidirala za mestno svetnico.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
4: Super sreda, super cena.
5: Prihaja velika gasilska veselica PGD Muljava v soboto.

0: 9. septembra od 20. ure dalje bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici.
1: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
2: V soboto, 5. septembra, vas PGD Lesko

0: Kulturi, parada gasilcev in kulturni program. Od 19. ure dalje pa velika gasilska veselica z veselimi svati in firmci. Odlična glasba, hrana in pijača. Vstopnine ni. Sobota, 5. september, Leskovec pri Ptuju. Se vidimo! Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
1: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Praznovanje 120-letnice PGD Gorenje Vrhpolje bodo tamkajšnji gasilci sklenili z veliko gasilsko veselico, ki bo v petek 4. septembra v Gorenjem Vrhpolju, Vrbje.
4: Za gasilke in gasilce.
3: Za ples in dobro voljo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa vrhpolski gasilci. Pridite, lušno bo. Postavljen bo tudi šotor.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Hello, hello Slovenija. Vi ste v družbi vseh treh frajer.
7: Hello, hello. Ja, z vami pa nismo sem frajerke, ampak tudi en kup frajerjev. Fehtari pridejo, podeželski rock'n'roll še pred tem pa ansambel Viža in rad bi ti povedal.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na

0: To je Radio Frajer, z vami pa smo vse tri frajerke.
1: Hello, hello. Hello.
0: Vedno rade poudarjamo, da nas frajer in frajerke poslušate po celi Sloveniji, mm-hmm. od Primorske, Gorenjske, Dolenjske, Primorske, Notranjske,
1: Koroške,
0: Bele krajine,
1: Prekmurjarske,
0: Prekmurja, Pomurja,
1: posod.
0: V glavnem posod, hvala vam. Pozabimo pa velikrat omeniti, da nas tudi poslušate v osrednji Sloveniji, mm-hmm. natančneje v naši prestolnici.
1: Ja.
0: Evo, tako da zdaj vse pozdravljamo, vse frajerje in frajerke, ki živite v Ljubljani in živite za slovensko glasbo. No, in prav za vas smo pripravili take, kako se reče?
1: Par dejstov, ali kaj bi čel
0: kreko. Par dejstov, ki jih mogoče še ne poznate o vaši, naši prečudoviti Ljubljani.
1: Mislim, jih, ampak lepo, da se jih spomnimo. Ne? Naprimer, Ljubljana ima za simbol zmaja.
0: To
1: se
0: vemo,
1: ja. Ljubljanski zmaj, to vsi vemo. Ne? Legenda ga pa povezuje z Jazonom in Agronauti, ki naj bi na Ljubljanskem barju premagali pošast.
0: Evo, v tej legendi se moram še malo poiskati, ker to pa sem prvič slišala. No, ne vem, če ste vedeli, ampak Ljubljana je za evropsko prestolnico precej mehna.
1: Ja.
0: Mislim, najbolj smo vedeli, glede na to, da greš lahko iz ene strani do druge peš. Občina ima okoli 300 tisoč prebivalcev komaj.
1: Mm. Drobiž.
0: Drobiš, tako.
2: No, Prešerno trg ima pa svojo mini ljubezensko zgodbo, oziroma lahko rečemo kar veliko ljubezensko zgodbo. Prešernov kip je postavljen tako, da njegov pogled sega proti pročelju stavbe z reljefom njegove muze Primičeve Julije.
0: In za vse tiste, ki ne veste tega, ko se postavite, ko gledate Prešerna, ja. Se obrnete za 180,
1: ja.
0: Pogledate tja dol, do prvega balkona, prvi balkon, direktno Prešerna, ki vam pride, a je tako zelena polkna so, kažna so
2: ja,
0: polkna.
2: Mislim, da so taka,
0: taka zelena. Tako ja. Rustikalno. No, ja. Tam gor je bila Julija in tja gor je dvoril naš Prešeren.
2: Kako si pa zdaj to lepo povedala? Jaz upam, dragi naši, da ste si tole zapisali, da naslednjič, ko greste na Prešerno na trg, točno veste, kam se obrniti.
1: Ma, lej, Ljubljana je verjetno ena redkih mest, kjer lahko v nekih minutah srečaš in Zmaja in Prešerna, Julija, kavalirja, ki se tam furajo, pa še kaj druzga, ne? Pa nisi na Srednjeveški ulici.
0: Evo, na Srednjeveški ulici takrat še nisem imel radija, no zdaj pa po celi Ljubljani špila radija. Radio Frajer. Uživajte.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem,

0: Pri avtocesti je pred predorom Kastelec proti Kopru promet veren zaradi pneumatike. Zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljanom. Zaradi popodanske konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Po večini bo sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Letošnji avgust je bil na državni ravni rekordno topel, podpoprečno namočen in bolj osončen kot običajno. Tako kažejo še nepopolni podatki Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Sonce je bilo približno 18% več kot naše dolgoletno povprečje od 1991 do 2020. Podoben odklon oziroma malenkost večji je bil avgusta, vendar pa to ni bil najbolj sončen avgust doslej, temveč so bili še 4 avgusti od leta 1960 nekoliko sončni.
0: Tako klimatolog Gregor Vrtačnik. Letošnje poletje je po številnih merilih rekordno. V Kopru denimo kar 65 noči, temperatura ni padla pod 20 stopinj Celzija. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon, ki po posredovanju nove vlade Janeza Janše ni uspelo postati posebna predstavnica Evropske unije za Sahel, bo sodelovala z nemško svetovalno lobistično družbo. Pod njenim okriljem že deluje več nekdanjih politikov različnih usmeritev, poroča NN-a. To nedeljo bodo v kraju globoko pri Radovljici odstranili neeksplodirano letalsko bombo, med intervencijo bo izpraznjeno območje v radiju 400 metrov, gibanje na prostem pa bo med 9 in 13 uro prepovedano, v območju od 400 do 600 metrov od najdbe.
1: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si
3: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
4: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju. Najbolj

0: Rupljah. Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
1: Praznovanje 120-letnice PGD Gorenje Vrh Polje bodo tamkajšnji gasilci sklenili z veliko gasilsko veselico, ki bo v petek 4. septembra v Gorenjem Vrh Polju, Vrbje. Za gasilke in gasilce. Za ples in dobro voljo bo poskrbel ansambl Nemir, za vse ostalo pa vrhpolski gasilci. Pridite, lušno bo. Postavljen bo tudi šotor.
2: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo. Kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
0: V soboto, 5. septembra, vas PGD Leskovec pri Ptuju vabi na otvoritev novega gasilskega in večnamenskega doma. Ob 16. uri parada gasilcev

0: Leskovec pri Ptuju. Se vidimo!
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello.
3: Hey.
2: Evo, na Radio Frajer ste, vi pa ste v družbi vseh treh frajer.
3: Tako je, prihaja skupina Itak, to je ljubezen, zatem pa še

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hello.
1: Evo, september se je začel, vi ste v družbi Radia Frajer in vseh treh frajer. Mm-hmm. In praktično bo jesen vsak cajt tlele, oziroma občutek je že, kada je.
2: Tako.
1: Kar pomeni, da bo spet fitnesi bodo polni, vsi ljudje bodo šli, se pravi, iz zunanjih aktivnosti na notranjega. Mm-hmm. In ko smo že pri tem, ne, punce, kaj je vaj najljubši? Kardio?
2: Definitivno ne fitness.
1: Ne?
2: Ne, ne. Jaz zdaj zgubljam moj kardio, tako bom rekla. No,
1: kaj to pomeni?
2: Ta kardio, ki sem ga imela poleti, je bil res učinkovit.
1: Če
2: ful za zašvicaš.
1: Okay. Ok, Lucija, ne vse metri, kaj boš povedala, ja. Ker ni vse za radio.
2: Pač vedno ga delaš v paru, ne?
1: Aha.
3: Še slabše?
2: Plesanje na veselica.
1: Ampak
2: na klasični veseliči lahko narediš presenetljivo veliko korakov.
1: Ja.
2: Če celo noč plešeš, je to praktično 20 tisoč korakov in to je cel kardio, ki ga tudi narediš, ne vem, če greš laufat 5 kilometrov.
1: Ja, to je res stari.
3: Pol pa smo bile mi kar pridne, a ne pač poleti.
1: Ko boš pa ti počela jesen, Ivana?
3: Jaz pa bom, imam cilj postaviti 1 000 000 lučk po stanovanju.
1: Obru, da...
2: pa kje je tle kardio, stari, kje je tle kardio?
3: Ja, lej, jaz moram plezati po lojtri gor pa dol, zato ker se veš, obe so lučke povsod.
1: Decembra se obeša lučke na jesen.
3: Ja, lej, jaz sem že tam, jaz imam že jesenske lučke.
2: Kakorkoli, to ni kardio in to ni zdaj za pogovarjati.
1: Ne, res ne.
2: To ja?
1: Kaj? A ja, jaz bi počas mogla začeti se uvajati laufat,
2: okay,
1: ker ne znam laufat.
2: Ne,
1: sem pač ne laufam. Okay. Na maraton sem zaprijavila še.
2: Ti si laufala do zdaj samo krog šanka.
1: Ja, dejansko ni daleč od resnice, a ne.
2: Prijavila si se kam?
1: Na maraton.
2: Ja?
1: Mislim, ne maraton, na tek.
2: Okay.
1: Desetka, ampak vse ne. Pač vem, da bodo tisti, ki laufajo, rekli, to ni nič, ampak za tiste, ja. Ki pa pač nikoli ni

0: so laufali prostovoljno vsaj, a ne, je pa to ogromno. Sem se pa prijavila na tiramisu maraton v Italiji.
1: Kaj to pomeni? Kaj to pomeni?
0: Iskreno nisem zihar, ali je tako, da je tam ena ful velika kibla, tiramisuje in ti loviš ta tiramisu, ali je tako, da kot laufaš, imaš neomejeno količino tiramisuje, da poješ. V vsakem primeru jaz komen čakam tiramisu.
1: V glavnem, tvoj kardio zdaj jeseni, da se boš pripravljala na ta,
0: tek,
1: bo da boš jedla tiramisu.
0: V bistvu, ja.

0: Kjer narodno zabavno zveni frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Cesta Ljutomer-Ormož je pri Žerovincih zaprta zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je med Dekani in Črnim Kalom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Po večini bo sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kmetom in avtoprevoznikom bo država subvencionirala nakup pneumatik in goriva, tako je napovedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Predlog interventnega zakona so pripravili zaradi energetske krize. Višina

0: Subvencije za nakup goriva bi se spreminjala glede na borzne cene nafte. Potem, ko državni zbor v zadevi Bobnar Robertu Golobu ni priznal poslanske imunitete, je Golob povedal, da je proti priznanju glasoval tudi sam.
1: Danes sem glasoval za to, da se proces čim hitreje pripelje do konca, ker v resnici verjamem v pravno državo in si želim, da pravna država to tudi zaključi.
0: Zadeva je po Golobovem mnenju sicer politična farsa, namenjena preusmerjanju pozornosti. Slovenija ima več kot 6000 naselij in 10000 ulic, med katerimi jih ima veliko zanimiva ali nenavadna imena. Nekatera naselja nosijo enaka imena kot tuje prestolnice ali mesta, kot na primer Jeruzalem, Dunaj in Rim. Po podatkih Sursa je najgosteje naseljeno in hkrati najmanjše naselje Kerinov Grm, 58 naselij pa je celo brez prebivalcev.
2: Prihaja velika gasilska veselica PGD Muljava. V soboto, 5. septembra od 20. ure dalje, bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Praznovanje 120-letnice PGD Gorenje Vrhpolje bodo tamkajšnji gasilci sklenili z veliko gasilsko veselico, ki bo v petek 4. septembra v Gorenjem Vrhpolju, Vrbje. Za ples in dobro voljo bo poskrbel ansambl Nemir, za vse ostalo pa vrhpolski gasilci. Pridite, lušno bo. Postavljen bo tudi šotor.
5: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
8: Kaj je že?
9: Živeš.
10: In vrveš.
11: Hrana in folk.
12: Pa muzika.
13: Pa nekaj dobrega.
14: Živeš in vrveš.
15: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Betici si tijo.
16: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambl Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
17: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
18: Mir?
17: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
19: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
20: Blagovna znamka trgovine Jana.
21: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
22: Samo v Mek aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse.
23: V soboto, 5. septembra, vas PGD Leskovec pri Ptuju vabi na otvoritev novega gasilskega in večnamenskega doma. Ob 16. uri parada gasilcev in kulturni program. Od 19. ure dalje pa velika gasilska veselica z veselimi svati in firmci. Odlična glasba, hrana in pijača. Vstopnine ni. Sobota, 5. september, Leskovec pri Ptuju. Se vidimo!
24: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
25: Nekaj minut čez peto in še vedno ste v družbi same dobre slovenske glasbe.
26: Ja, res je. Družbo pa vam bodo delali tudi Foxneri, ki bodo zapeli, koga mi je tega treba.

je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.

0: Jesi, Teo in Ivano. Tu je Radio Frajer.
1: Dobar dan na Radio Frajer.
2: Dobar dan.
1: Evo takole, sreda je 2. september in dekleti, glede na to, da vstopamo v novo šolsko leto, morata biti kar taki organizirani. In dajte mi povedati, a sta taki pozabljivi, pa pogosto pozabite, kam ste kaj dali stvari, ali pri vama vse štima?
3: Jaz, jaz, nikoli. Sem ne vem, imam pa take stvari, ki se kar same predstavljajo.
1: Kaj pa ti, Ivana?
2: Ja, jaz bi tudi rekla, da včasih se tudi meni rado zgodi to, kar je omenila Teja.
1: Torej, da pogosto pozabite stvari.
2: Tako.
1: No, pol imata nekaj skupnega z vevrcem.
3: Ja.
1: Jeseni si vevrce namreč skrivajo oreščke in semena za zimo, potem pa na nekatera skrivališča preprosto pozabi.
3: Super, pol nisem jaz pozabljiva, jaz sem vevrca.
1: Tako, potomka, potomka.
2: No, tole se pa sti zanimiv, ne? Ampak to lažba za vse tiste, ki radi kaj izgubite, imate pa vsaj skupno lasnost z veveričkami. Mislim, kdo še lahko reče, da ima kaj takega?
1: Ja. Je pa tudi zanimivo, ne, da s tem celo pomagajo naravi. Iz nekaterih pozabljenih semen in oreščkov namreč zrastejo nove rastline in nova drevesa. Tako da eno.
2: No, ko jaz kaj pozabim, ne, oziroma kam sem dala ključe natačneje, žal iz njih ne zraste ne hiša, pa ne eno avto.
3: Stari, to bi bilo kar fajn. Jaz bi doma imela že par hiš, pa par pač tak lep vozni park, pa tudi kakšen mobilni center, mislim, s telefoni, pa to bi kar bluno.
1: No, zdaj smo že pozabili na ključe, pa na denarenco, nikoli pa ne pozabimo na dobro slovensko glasbo.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Cesta Ljutomer-Pavlovci je pri Žerovincih zaprta zaradi nesreče. Oviran promet je na Štajerski autocesti pred Domžalami proti Celju. Zaprt je vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Oviran promet je na cesti Koper-Izola proti Portorožu v predoru Markovec. Zaprt je vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Zastoj je na Štajerski autocesti med Zadobrovo in Domžalami. Po večini bo sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri pa bo dokaj jasno.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Urad predsednice republike Nataše Pirc-Musar je ob objavi posnetkov predsedničine nesreče opozoril, da so tudi sami želeli dobiti posnetek, vendar jim dostop zaradi varovanja interesov predkazenskega postopka ni bil omogočen. Ta argument razumejo, pravijo, se pa sprašujejo, kako je lahko zdaj posnetek postal javno dostopen še pred zaključkom postopka. Anton Rob bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za župana Ljubljane. Želi si, da bi bilo upravljanje mesta bolj transparentno, učinkovito in strokovno. Urška Klakočar Zupančič pa bo medtem v Ljubljani kandidirala za mestno svetnico.
2: Čas je, da mesto vrnemo ljudem. Čas je, da oblikujemo razvoj mesta Ljubljane v interesu ljudi, Ljubljančank in Ljubljančanov. Ne v interesu lobijev, ne v interesu gradbenikov, ne v interesu posameznikov, ampak v interesu vseh ljudi.
1: Luka Mesec, ki se bo prav tako potegoval za župana Ljubljane, je danes predstavil svoj program. Med njegovimi obljubami je tudi:
3: bomo sledili načelu 15-minutnega mesta, v vsaki soseski izdelali načrt, kako ljudem, ki tam živijo, omogoča, da je v 15 minutah omogočen dostop do najbolj temeljnih storitev.
1: Hrvaška policija je na mejnem prehodu Slavonski Brod ob vstopu v državo prijela 32-letno Slovenko ter dva državljana Bosne in Hercegovine. V njihovem vozilu so našli skoraj 4,6 kg droge amfetamin.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: V soboto, 5. septembra, vas PGD Leskovec pri Ptuju vabi na otvoritev novega gasilskega in večnamenskega doma. Ob 16. uri parada gasilcev in kulturni program. Od 19. ure dalje pa velika gasilska veselica z veselimi svati in firmci. Odlična glasba, hrana in pijača. Vstopnine ni. Sobota, 5. september, Leskovec pri Ptuju. Se vidimo!
6: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.

0: Pleah.
1: Toc, toc.
2: Kdo je?
1: Meni.
2: Kako te ni, če pa si?
1: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
2: Seveda, saj je sreda.
1: Super sreda, super cena.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Center.si.
1: Praznovanje 120-letnice PGD Gorenje Vrh Polje bodo tamkajšnji gasilci sklenili z veliko gasilsko veselico, ki bo v petek 4. septembra v Gorenjem Vrh Polju, Vrbje. Za ples in dobro voljo bo poskrbel ansambl Nemir, za vse ostalo pa vrhpolski gasilci. Pridite, lušno bo. Postavljen bo tudi šotor.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello.
3: Hej.
2: Evo, ura je nek minut še šesto, vi pa ste na Radio Frajer.
3: No in mi smo že kar globoko zakorakali v jesen.
2: Ne, nismo, ni še jesen.
3: Ja, je. Prosti, zdi se, kada je jesen, okay. Šola se je začela, september je tukaj.
2: Občutek je, ampak koledarsko pa še nismo v jeseni, tako da tiske se držite poletja, imate ga še mečkon.
3: No, kakorkoli, zdaj leva vam bojo svisci zapel en tak pomladni dan, tako da smo zdaj kar preskočili zimo in smo in jesen in smo že na pomladi.
2: To.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma do 15. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo do 29. septembra. Zvečer in po noči bo delno jasno z nekaj oblaki, predvsem na severozahodu in severu bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Temperature zjutraj od 11 do 17, na Primorskem okoli 19.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kmetom in avtoprevoznikom bo država subvencionirala nakup pneumatik in goriva, je napovedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Predlog interventnega zakona so pripravili zaradi energetske krize.
2: Šlo bi samo za pomoč slovenskim avtoprevoznikom, s tistimi pač, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in tudi nakupijo goriva.

0: tukaj v Sloveniji, tam plačajo svoje trošarine, plačajo davek, ostale pristojbnine, torej gre za pomoč našemu gospodarstvu.
1: Višina subvencije za goriva bi se spreminjala glede na borzne cene nafte. Zaradi posledic eksplozije, ki je pred dobrim tednom odjeknila v turistični nastanitvi v Kalabriji na jugu Italije, je umrla tudi 10-letna deklica, so sporočili iz občine Ravne na Koroškem. Predtem sta za posledicami eksplozije umrla njena starša. V ravenski občini so razglasili 3-dnevno žalovanje, župnijska Karitas Ravne na Koroškem pa zbira denarne prispevke za stroške povezane s tragedijo. Uradno je potrjena menjava na vrhu največjega slovenskega trgovca z energijo GEN-I. Do menjave je prišlo sočasno z menjavo na vrhu družbe GEN Energija. Novi predsednik uprave je tako Jure Soklič. 5-letni mandat je začel z 31. avgustom, na položaju pa je nasledil Maksa Helbla. Samo 2 dni po operaciji ključnice je slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar zapustil bolnišnico v Barceloni, okreval bo doma v Monaku.
2: Gasa domov, ne po gasu, pa feelingu. Frajersko popovdne.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.